0: oglasi. Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing radio.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Danas ćemo jednu ličku od Slavonski Lola preko Kapele, Ličke Gore, Zelene Bog.
0: Može, do slušanja.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima, gospođe Anđi i pjesma od Zečića, Nemoj tražiti da te ne volim.
0: Evo, samo malo.
1: To je ono iz Kumova pjesma.
0: Evo da vidimo, ja, nema.
1: Mislim da se tako zove.
0: Nema, nažalost. Može neka
1: a
0: druga.
1: A onda od Jozinovića, ova njegova najnovija.
0: Može. Može. Hvala vama, do slušanja. Evo, to je bilo 7 pjesama koje ste odabrali vi, a idemo ih sada poslušati. Uživajte. Željofon.

Nechte se djece zaigraju kad zrinjevac zazeleni. Ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost blaži, njegova me

13 sati 22 minute, čuli smo kninske mitove i legende. Zajedno sa mnom ih je pročitala moja draga kolegica Đana Krvavica, koja je sve i montirala i kojoj zahvaljujem i ovim putem. A sad bih volio čuti vas, ako znate za neki mit i legendu koji se veže za kninski kraj, pa ne mora baš ni kninski biti, nego može i dalje. Ako ih znate, podijelite ih s nama. Naš broj telefona je 663 700.

0: Opa, mi imamo i poziv. Dobar dan želim.
1: Dobar dan, srdačan pozdrav vama u studiju režiji, kao i cijenjenim, dragim, poštovanim slušateljima i slušateljicama. Hvala vam na ovim mitom i legendama. Zato što su malo komične i zabavne, ali baš ono, mi je ušlo u uho. Suze da se mogu prelijevati preko ruba bunara, to malo morgen. Tema vam je ležerna, lagana i pripada vikendu. Zahvaljujem vam, Bog, najbolji voditelj. Tako dobro, Bog.
0: Hvala lijepa, do slušanja.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, ja se može pričati?
0: Može, evo ide preko hita tjedna, ali može, evo, kad ste vi u pitanju,
1: pozdrav,
0: može.
1: Lijepi pozdrav vama i lijepim pričama, bar da su malo kasnije da mogu dici snimati i pričati, on sam prošle pričala u duševini.
0: Jeli, bravo, bravo.
1: Jeste čuli za ove Gavanove gore u Bilicama?
0: Slušamo.
1: Na Prokljanu to se priča da je momak bio gladan i došao je na te dvore i tražio jesti i oni mu nisu dali i onda legendna priča da su se poslije ti dvori potopili.
0: Eto ga.
1: A isto tako je ova priča o slapovima krkama i oni kažu da su nastali od vilinih suza.
0: Od vilinih suza?
1: Da.
0: Kako se zvala vila da nije čikala?
1: A ne znam, bit će. A ova vaša tvrđava, to je isto priča, najveća tvrđava da su tu zlatno sakriveni. A ne znam, se našao to zlato, trebalo ići u potrebu.
0: O, dogovorit ćemo se.
1: Eto, tu u pešeni da je potopljeno zlato, sakriveno.
0: Da, da. Eto, zanimljiva informacija.
1: Lijepi pozdrav i svi slušatelji.
0: Hvala lijepa. Hvala na slušanju, na javljanju. Mi dalje slušamo Željka Bebeka, to je prvi prijedlog u izboru za hit tjedna.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 663-700, ovo su mali besplatni oglasi.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupio se stari automobil. Može biti ponuđeno, samo da je uredan sačuvan.
0: Dobro.
1: 091 93 59 609.
0: Hvala i sretno.
1: Svako dobro.
0: Kupuje se stari automobil, da je očuvan, godine nisu bitne. 091 93 59 609.

krivim ja, otkako opet sam s njom. Priča ima filmski kraj, slušaj ništa ne pitaj, sve se sredi.

Dobro večer, hvala vam. Ja se ispričavam u ime sebe, benda i malo organizatora, što smo malo kasnili, ali evo, neću vam sad pričati o čemu se radi. Uglavnom, hvala što ste došli. Ja ću vam probati da vam bude večeras poklon ljubavi ili možda čak i ispričnica. Svi trebamo malo ispričnicu dragoj osobi. Pa recimo, pošto sam sad malo uletin, neka bude jedna lijepa pjesma i svima Beautiful Maria ili

amor de una mujer. Se llueve en ese enero. Hvala. Jedan lijepo ovako. Moram napraviti malo da nas zaduši ovako. E, sad ću vas malo, pošto smo malo na Kubi, a Kubu svi vole, naravno, hvala Bogu da se pojavio Ray Kuder i da je prepoznao. Ima puno velikih glazbenika, od Paul Simona, Peter Gabriela, do naravno Ray Kudera. Pa ću vam jednu ovako, odmah ćete prepoznati. A vi lagano njišite ili se zagrlite, ali uživajte.

Malo da ih vidite izbliza. Ima ih tanjih, debljih, zgodnih. Može jedan aplauz, evo ga, za Ritmo Loko. Jedna od pustava, eto ga. Nažalost, prva je bila ona za dušu, ovo je za tijelo i za dušu. I sad ćemo malo zapet, da klapu pozovem još jednu, jel može, a? Ajmo, dječaci.

Niko nema ništa s njim. To moje život. Da ga mijenja, nemam s kim i kasno.

Ne brini, sve doći će na svoje, onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.